0: فقليل.
1: يا جد ومريم
0: سنة عمران التي أحضرت فرجها فتحت فيه من روحنا وصدقت بالمسيرة وكتبه وكانت من القانتين.
1: يا أحسنتي بارك الله فيك ويسر الله لك. الحمد لله لانجر سايان بغوس هفلانيا بغوس الحمد لله. كالو كتا غورونيا كيمانا
0: Bagus, Bu.
1: لانجر سورة الطلاق أتاو ماسي دي التحريم
0: Udah al-hasyr, Bu.
1: Oh al-hasyr. Loh kok kakak bilang tadi at-tahrim? Al-hasyr hafalan kakak sekarang.
0: Mulainya dari at-tahrim, Bu.
1: Oh, pantas. Berarti ini murojaah, Kak. Pantasan lancar kakak surah at-tahrimnya. Kakak udah al-hasyr ya?
0: Iya, Bu.
1: Iya, Masya Allah. Merendah aja tadi kakak ya. Ternyata
0: Ya,
1: kakak
0: Bu.
1: surah Al-Hasyr kakak ya. Coba kak sambung surah Al-Hasyr. Yang kakak udah hafal surah Al-Hasyr?
0: Udah
1: Udah.
0: setengah, Bu.
1: Udah setengah. Belum ke akhir. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la
0: Belum, Bu.
1: ra'aitahu.
0: Belum,
1: Belum.
0: Bu.
1: Belum. Taib. Mau baca apa lagi, Kak?
0: Mau baca bahasa Arab, Bu.
1: Mufradat bahasa Arab tentang apa, Kak?
0: Tentang rumah, Bu.
1: Tentang benda-benda di rumah, ya?
0: Iya, Bu.
1: Baik. Coba satu, wahid, isnain, salasa. Tafadhali.